0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Toplotni val nastavlja se i ove sedmice, a u Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano i izuzetno vruće vrijeme uz temperature od 34 do 40 na jugu i do 42 stepena. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele zemlje. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu danas oko 17, a dnevna oko 37 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na putevima u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila, naročito na putnim pravcima koji vode prema graničnim prijelazima. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sretan put!

0: filmski spektakl Spider-Man. Novo doba stiže u Cineplex Sarajevo i donosi večer ispunjenu akcijom, zabavom i pravom superherojskom avanturom. U četvrtak 29. jula očekujete Superhero Night uz predpremjerne projekcije od 20 sati u 3D i 2D formatu i uz neprevaziđeni Dolby Atmos zvuk. Očekujete Coca-Cola piće dobrodošlice, mrvica cupcakesi, pokloni prijatelja Digital City, cosplay druženje i ekskluzivni Spider-Man posteri za posjetioce. Dođi kostimiran, pokaži svog omiljenog superheroja i osvoji voucher za kokice i Coca-Colu. Rezerviši svoju ulaznicu već danas i budi dio najveće Spider-Man avanture ovog ljeta. Superhero Night, Spider-Man, novo doba, 29. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Malla. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.

0: Dobro jutro ovog ponedjeljka. U nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Toplotni val nastavlja se i ove sedmice, a u Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano i izuzetno vruće vrijeme uz temperature od 34 do 40 na jugu i do 42 stepena. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele zemlje. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu danas oko 17, a dnevna oko 37 stepeni. Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na putevima u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila, naročito na putnim pravcima koji vode prema graničnim prijelazima. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sretan put!
1: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.

0: Ovo je Hit FM. Ono što me raduje jeste veliki broj Viber poruka 061 010 030. Uglavnom su to komentari vezani za spektakl, ali zaista nevjerovatan majstor i čarovnjak Dino Merlin. Prvi, drugi, treći koncert, sve vidjeli, sve znate, tako da mu možemo samo čestitati. Dino, svaka čast, majstore.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje, ja biram Libres. Do 11.8. kupovinom dnevnih i higijenskih uložaka brenda Libres u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj

0: ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.

0: Profesionalno se fotografišite, stvarajte sadržaj, družite se, jer stil nije samo ono što nosimo. Stil je način na koji doživljavamo modu. Aria Fashion Circuit predstavlja Style Lounge Experience – The Art of Dressing. 6. augusta 2026. Respace Designers Hub Aria Mall Sarajevo. Moda se razvija, a vi ste i dalje dio nje. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
4: Ula Popkan, počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
3: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje.
4: Ula Popkan, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popkan prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Toplotni val nastavlja se i ove sedmice, a u Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano i izuzetno vruće vrijeme uz temperature od 34 do 40 na jugu i do 42 stepena. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele zemlje. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu danas oko 17, a dnevna oko 37 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Prvi radni dan ove sedmice posle na putevima u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila, naročito na putnim pravcima koji vode prema graničnim prijelazima. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo! Dobro jutro, Sarajevo! Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam je prošlo, idemo dalje. Ovo je jutro na Hit FM-u i ko nam se to vratio? Samo da ga pozdravim pa da se uključimo u program danas. Andrej preplanuo sav, vratio se sa godišnjeg odmora. Kako je bilo, gdje je bio, šta je radio u nastavku našeg današnjeg druženja. Dobro jutro!
2: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.

0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sa

0: Uči za, ako si došao u 6:15.
1: I ako je kupio karte preko oficijalnog ticketing servisa.
0: Tako je, ako su karte bile validne, ja ne vidim razlog zašto nisam mogao ući u 6:15.
1: Mislim, evo, gomila mojih prijatelja su ušli, isto
0: pazi,
1: su kupili
0: došao,
1: te karte
0: vidi,
1: prije
0: 2-3
1: mjeseca.
0: Pazi, ja sam došao u 8 i ušao, u 8 i 10.
1: Da. Pretpostavio sam da je to tako i bilo, mislim suštinski.
0: Ako su
1: dobro, bilo
0: je
1: ljudi
0: okay,
1: koji su željeli da dođu ranije, da čekaju, vole tu atmosferu i to mi je sve super divno krasno, ali suštinski kogod je imao valjanu
0: ali, mislim,
1: kartu.
0: Ali ako ti dođeš u, ne znam, u koncert počne u 9, ti došao u 8:30, nema šanse druže da uđeš.
1: Pa dobro, to je nekako i logično, mislim, ne dolazi se 5 do 12,
0: pa
1: nisi ti taj ono...
0: To je nekako moj mišljenje, mislim, znalo se da će biti gužva i to je bilo očekivano. E sad, ako si stvarno došao u 16:15, ne vidim razlog zašto
1: nisam. Ja, nije ni meni sad jasno to, pa mislim nije imao očito valjanu kartu, zato nije
0: za
1: mogao ni proći.
0: Mislim, jeste malo bilo zbunjoze oko samih ulaza.
1: Ja gdje uči, kako
0: ali, uči. Ali imao si dovoljno vremena da se pripremiš, to je kao ono, kad ideš na more, druže, ti vidiš ono, gdje su granice, gdje je gužva, gdje nije gužva, gdje je ono, vidiš svoj sektor gdje je, otprilike.
1: Pa tako je, pa mislim organizatori su objavili ove mape i sve.
0: I gdje je zapad, gdje je istok, zna se i gdje je sjever i zna se da ono, sve na karti, na poleđini imaš, vidiš, aha, tvoj sektor,
1: tako je.
0: Tebi karta, ne znam, zapad, ti otišao na istok, pa kućeš na istok, druža, pa mislim, onda hodaš oko stadiona bez veze i čekaš u redu. Bilo je takvi situacija, recimo, ono, čekaju zakrčeno, navale na jedan ulaz i onda ih ovi vraćaju kao...
1: Niste na ovom ulazu.
0: Da. A gdje smo, kaže?
1: Da, pa piše vam na karti.
0: Dobro, dan kad je pao sistem, očito je prodano i duplih karata, kaže nam slušateljka. Ne znam, ajde pozovite radio da vidimo šta kažete, 061-010, šta se stvarno desilo, evo, dakle, niti napadam, ja mislim samo da jedino, kur nema veze s tim je Dino Merlin.
1: Pa on sigurno da on kao on nema veze s tim.
0: On kao on veze.
1: Mislim, njegov tim možda ima neku vezu, ali Dino Merlin sigurno nema vezu, ne bi želio da neko shvati ikoga na ovom svijetu pogrešno da... Ne bi volio ni da imamo neku sada ljagu ni blato na Dinu Merlina, zato što mislim da čovjek nije zaslužio. On kao on, sada da li njegov organizacioni tim, da li neki vanjski saradnici, pa na kraj krajeva i ovi ticketing servisi, ne znam. A što se tiče Dine Merlina, ne vjerujem da bi on sebi to dozvolio.
0: Eto bi. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Znate šta bi samo ja rekao? Šta mene nervira najviše? No, ja razumijem i frustraciju ljudi koji su došli, čekali, sve to stoji, nije nikakav, razumijem ja čitavu tu, jel, problematiku, ali ne mogu da vjerujem da krive Dinu, nije da njega nešto brani, ja razumijem da ljudi njega i ne vole i svašta, ali da krivite čovjeka koji je tu, jel, čovjek je pjevač, čovjek nije stajao na štandovima i prodavao karte, eto, to jedino meni ne, ono, ne.
0: Ja ne razumijem ljude koji su spremni da daju, recimo, 100 eura od onih tapkaroša koji, ono, samo kad ih čovjek vidi, ne ulijevaju povjerenje. Evo, mi smo podijelili preko, sigurno, ne znam, tačno, izdijelili smo i za prvi, i za drugi, i za treći koncert, i niko od naših slušatelja nije imao problema sa kartama, jer su to originalne karte do kojih smo mi došli i podijelili ljudima.
2: Pa ja sam kupio online, na primjer, karte i govore ljudi u komentarima da je bio problem što se dva puta skeniralo. Pa evo i meni su dva puta skenirali i nije nikakav apsolutno bio problem. Tako da stvarno ne znam, ja vjerujem da je bio problem. Čak sam pročitao komentare da su ljudi kupili u magazin karte, originalne, ovlašteni.
0: Ja ne vjerujem u to da ako su kupili u magazinu ili od, ne znam, od kupi karte ili entrio, da je bilo tih problema. To su ovi, kako bi ih nazvao čovjek, ne znam ni sam. Ali ja ne znam što policija nije radila, ono, ako se znalo već da se pojavile te karte na prvom koncertu, već na drugom i trećem, evo, samo fino Ferhadijom gore do baš čaršije, gdje su već prodavali karte, ili ovaj gore, onaj dio oko Zetre, oko stadiona, pa hajmo malo da vidimo jesu prave, mislim, to je krivotvorenje isto, to je novac, to je krivotvorenje.
2: Da, znaš, kad njih spominjete, negdje na nekoj društvenoj mreži, Instagram, TikTok, nije bitno, djevojka činim se iz Hrvatske, nije ni bitno, kupila karte tapkaroša i čak je snimala da vidi hoće li moći proći, valjda taj dan ona ono, tražila kartu, nije mogla da nađe u zadnji čas i našla je negdje na čaršiku tapkaroša.
0: Ja mislim da je u pitanju, vidio sam to je snimala novinarka srpskog, srbijanskog telegrafa,
2: moguće,
0: portala.
2: Moguće, nisam siguran. I naravno nije prošla, tako da ne znam šta su ljudi očekivali da.
0: Da, mislim, ja sam vraćajući se sa prvog koncerta sreo dosta ljudi iz, recimo, Novog Sada, jedna veća grupa ljudi iz Novog Sada, puno ljudi iz Srbije je bilo, ono, svi su, koji su imali kupljene karte su bili na koncertu. E sad, šta se desilo na prvom, je li bilo dupli

0: voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Počelo je finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, koje donosi nikad veće uštede. Na sve već snižene artikle do 50% vas očekuje još dodatnih 20%.
2: Vrhunski italijanski stil i udobna moda za cijelu porodicu. Zgrabi svoje favorite u Upimu i Blue Kidsu.
1: Čekamo vas u Sarajevu i Tuzli ili na našem online shopu. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, jer vrhunski italijanski stil se ne propušta.

0: Baš ka sve, pozdrav, ovo je bio spektakl za pamćenje, kaže nam slušateljka ili slušatelj, spektakl za pamćenje, vrhunski, sinoć sam bila, dakle, slušateljka. Mm-hmm. Karte kupljene online bez problema, organizacija bespekorna, sigurnost na visokom nivou, gospođa zadužena za čistoću, mela je obuške na ulazu, što mi je bilo baš žao i zapelo za oko, prolazno skenerima, bio je brz, ušli na stadion u 20.15, odmah nas je redar dočekao na ulazu i pitao za pomoć, sjeli bez problema, sve je bilo za svaku pohvalu, evo dakle to je jedno od iskustava.
1: Da. Ba, mislim, možemo komentarisati i ove cijene pića i to. To je generalno tako, evo, slušatelj kaže nije odavno bio na nekom većem koncertu gdje se prodaje ono tako na masovno. To su cijene i za manje i za veće koncerte, ta voda je suštinski.
0: Pa vidi,
1: ono...
0: nama je u glavi ostalo da prvo cijena karata da je ono za svaki koncert, ono što prije bilo 10.
1: 10 do 20 plafon, to je skupo
0: 15, 20. Već je to, ali to je bilo prije 20 godina.
1: Tako je, pa to ja malo prije govorim, znači mi moramo da ono konačno shvatimo da smo i mi nekakva Evropa, da smo i mi turističko središte, da i mi idemo negdje naprijed, pa i nisu ni plate kao što su bile prije 20 godina.
0: Jeste, minimalac 1000 maraka, druže, znači koliko je to para? Nema više, dakle, 50 pa gore.
1: Pa tako je, pa to je svugdje tako.
0: Ali pazi, za bilo šta.
1: Tako je. I za nešto, mislim da ne budem pogrešno svačen, za glupost neku je ono 50 maraka karta, kamoli za ovakav spektakl.
0: Pa evo, za ove stand-up komičare dođe sam, stavi stolicu i između 50 i 100 maraka.
1: Jeste, to je za stand-up komediju i za predstave, ajde u pozorištu nisu to.
0: Ali pazi, karte. Produkcija, trošak je samo iznajmljivanje prostora.
1: Tako, i to je to. A Dino ima osim iznajmljivanja prostora i evo da samo spomenemo travu, oko koje je bilo puno problema, pa se fudbalski klub Sarajevo žalio oko te trave, novog postavljenog travnjaka koji je koštao 2 miliona maraka, opština centar investirala i tako dalje. I jel imamo travnjak, imamo, super sve, evo jesmo vidjeli da možemo mi to, da mogu i naši ljudi napraviti nešto što je na vrhunskom svjetskom nivou. Evo, ako se već u Splitu dešavala ta ultra, spomenuli su je, pa ću se nadovezati. Gdje ti ljudi plešu? Pa isto plešu na stadionu. Kako plešu? Tako što se stavi podloga. Tako smo evo, u Sarajevu prvi puta dobili podlogu na stadionu. Žao mi što nismo i prije. I nadam se da ćemo imati i u narednim godinama sve više i više koncerata, sve češće koncerte da privuče publiku, da privuče posjetioce ne samo iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, već iz cijelog svijeta, iz regije, jer nam trebaju ti ljudi, turizam je sve jača grana privrede u Bosni i Hercegovini, posebno kod nas u Sarajevu, stalno rušimo te rekorde i mislim da su svi zapravo zadovoljni, trgovci zadovoljno trljaju ruke, hotelijeri zadovoljno trljaju ruke, svi.
0: Da, nama je skupo ono 5 maraka,
1: Ma moramo se mi malo ono izdići ipak, znaš.
0: Vidi, voda na koncertu, a nije nam puno 5 eura za kuglu

0: sladoleda
1: na, na Jadranu, tako je. Pa evo, a to je to isto suštinski. I opet dođe ta voda jeftinija. Mislim, kugla nije sladoleda. To ne vrijedi voda 5 maraka.
0: Pa vrijedi
1: mislim,
0: kugla sladoleda 10 maraka.
1: Ne vrijedi, naravno da ne vrijedi.
0: Pa naravno da ne vrijedi. Ali druže, došao si, liži.
1: Tako je.

0: Evo je Boston Behar provjeharao. Jedan od ili jedna od zamjerki za koncert slušatelja je samo što nije bilo prostora za više nekih pjesama.
1: Aha.
0: Pa tako im je žao što recimo nije bilo svile ili ne znam nekih pjesama koje su njima drage, a jednostavno zbog ograničenog vremena za koncert nije bilo prilike da i Dino pjeva.
2: Pa ja ne znam koliko ima Dino, ima 300 pjesama.
0: Ja sam siguran da je pjevao, evo, tri koševa, svako je mogao pjevati ovaj...
2: Sve različito.
0: Da.
2: I da bude predobro.
0: Da.
2: Da. Možda eto da ponovi Boston Behar probeharao i ne znam, jel Sarajevo gdje je nekad bilo, s obzirom da su to, evo, jel Sarajevo gdje je nekad bilo je još jedna od nezvaničnih himni našeg grada, pa eto to da se ponovi, ali ove ostale... Mogu je sve da promijeni, mogu je i 10 koševa da napravi, da se na različite repertoare.
0: Evo, dakle, ovih preostalih 29 minuta ćemo iskoristiti da pustimo pjesme Dine Merlina koje on nije pjevao na koncertu vaše, samo da nam kažete koja je bila vaša. Evo, dakle, mi ćemo da nadoknadimo, ako je moguće, jedna od pjesama je Svila, a vi Šta vam se sluša, a da nije Dino pjevao, 061 010 030.

0: Evo i drame koje nije bilo ovaj na koncertu, ali imamo još jedno uključenje sa gospođom. Želim da završimo ovaj kontakt program jutros. Dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro, Emire. Ja sam vaša vjerna slušateljica i htjela sam da evo zaokružimo ovo neko lijepo jutro ovaj koje smo proveli uz Dinine pjesme. Htjela sam da kažem i prvo da zahvalim Dini za ovakav poduhvat koji se još nije niko usudio, bar niko koji je iz Sarajeva. I da kažem da je ovo više fenomen.

0: Eto, kad uspiješ, onda si uspio u životu i mislim da Dino Meren više nema bilo kome bilo šta dokazivati, sve rečeno.
1: Ma on je svoje dokazao, mislim, sva što se pričalo o Dini, ima i oni koji ga vole i koji ga ne vole, ali mislim da svi, i oni koji ga vole i koji ga ne vole, moraju skinuti kapu i odat poslu.
0: Ali nije mu bilo lako, dakle ono skandiranje na prvom koncertu, Dino Lopove, Dino, on još ono skide slušalce jer ne može, vjeruje čovjek ono...
1: Da sluša što, ja, što ne zna što se dešava.
0: Je,
1: Mogu misliti koliko je bilo neugodno u tom trenutku za njega.
0: Bilo je malo nezgodno. A čovjek to nije zaslužio sigurno. Dobro ljudi, ono što Dino pjevao nije, a mi bi da pustimo za vas, tako nam samo napišite pjesmu koju želite slušati, koja je dakle vama draga, a evo nije stala u ove tri noći na Koševu, tako da ćemo ovo vrijeme iskoristiti do kraja našeg današnjeg druženja da nađemo pjesmu za vas i da vam upotpunimo ovaj događaj. Valja nama sad u ljeto i DSFF idu opet koncerti, partiji, druženja, bit će tu svega. Ali ovo što je bilo na Koševu, teško da će iko ikad
1: ponoviti. Pa za naših života sumnja, možda nekad.
0: Znaš što me interesuje samo, dakle, siguran sam da je ustao davno, jutro s Dinom Merlin. O čemu razmišlja, Bože, znači, ono, da ga zovemo ne bi bilo fair da ga ono peglamo.
1: Pa ne bi bilo fair sad da ga peglamo.
0: Ja, recimo na prvom koncertu je bio Edin Džeko.
1: Nema kakve evo i te ličnosti to, i to je jedan dokaz.
0: A ne, ja govorim o Edinu Džeku, dakle, ako je on mogao doći na vrijeme sa svojom ženom, porodicom, da
1: bio je dan, ja sam vidio slike dok je dana, bio je tu, dakle, došao je dva sata ranije.
0: Došao je čovjek ranije, uredno zauzeo svoje mjesto, pozdravio se svima, slikao se sa svima, pozdravio te puno.
1: Hvala.
0: Kaže, gdje Andrej, rekao, tu je negdje se kupa, rekao, mi se kaže, gdje je. Rekao, gdje ćeš ti kao u šalke, valja opet
1: igra. Rekao,
0: Andrej imao curu, bivšu, gore mu je župo, eto.
1: Iz Gelsenkirchena.

0: Dakle, hormuški tjesnac Konjic, opet aktualan, kolona do Bradine, jeli?
1: Tako je, odnosno od Bradine do Konjica u tom smjeru, dakle prema Hercegovini iz pravca Sarajeva, od Bradine do Konjica neki 10 km, kolona, stoji se, čeka se, semafor, radovi, sve znate.
0: Rekli smo nemojte ponedjeljkom, nemojte ljudi ponedjeljkom na more.
1: Svi pošli danas.
0: Svi, opet svi kad krenu to isto kada se dogovore, kad ćemo.
1: U isto vrijeme.
0: Kad ćemo ga, u sedam.
1: I svi u sedam.
0: I sve u sedam. Mi ne sjećam, da li crno. Jutro sam slušatelj je krenuo, ali u tri.
1: Mm-hmm.
0: I u sedam bio na plaži.
1: Epa.
0: U tučepima.
1: Pa dakle, može ponedjeljkom, ali u tri ujutro.
0: Ali u tri ujutro, druže, valja u tri voziti. Znaš, ti se ne probodiš do granice. Tek na granicu, ono, kad pasuš, ti mu saobraćajno, znaš. Ono, ti si probudio.

0: LED svjetlom.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Pokreni čepi, pokreni zabavu. Registruj se na kubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
5: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
7: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
8: U BNC-u laptopi već od 179 km.
7: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
8: Posjeti bnc.ba.
7: Ponuda je prava.
8: BNC, ponuda je prava.

0: Evo, 10:02 sa pjesmom Da je tuga snijeg, koju Dino nije pjeval. Završavamo naše današnje druženje u jutarnji programu Dobro jutro Sarajevo. Nek si se ti nama vratio, moj Andrej.
1: Jel da?
0: Jest.
1: Mislim, bio si iz fazona nešto, joj, jesam se super odmorio od tebe i tako dalje. Međutim,
0: pa, vidi, ja ne kažem da je bilo lako, ali...
1: ali... Drago imen da sam se vratio, rekao, prva stvar koju sam ti jutros rekao nakon što sam ušao ovdje, bilo je ono...
0: Gdje si ovaj, te boje nakupio, gdje se sunčao, gdje si bio, je li skupo, koliko je voda, koliko je kukuruz,
1: koliko su palačinke, ovaj, je li sve to...
0: Je li bilo ono neki otok ili je bila neka, šta ja znam...
1: Vila s bazenom?
0: Da.
1: Vila s bazenom je bila, sad ja živim u vili s bazenom, to mi je omogućila ovaj, kuma od djeteta praktično. Ovaj, s obzirom da sad ispred kuće... Tamo gdje živim imam bazen dječji.
0: A tu si bio, znači.
1: Tako da sam ti bio oko u i pored bazena.
0: Koja je dubina tog bazena? 20 cm?
1: Pa 10. Tako nešto, 20-30 cm. Ali moram ti priznat, veliki je bazen kuma kupla, 2x3 metra. Puta, pa ti to čovjek. Dok obiđeš, pa dok tamo dok ovamo, a dijete brzo ko struja.
0: Ništa, idemo nakon posla, idemo na kupanje. Može,
1: može na kupanje, samo moramo kupiti ovaj negdje usput onu mrežicu i upadnu ove bubice, znaš, ono, pa da ih pokupimo. Ne,
0: tako ti je to ko ima bazen, znaš, ispred kuće, onda valja da čistiš bazen, znaš. Šta radimo, ništa kad čistim bazen.
1: Čistim bazen.
0: To smo, znači. Moj Andrej, da te nema, trebalo bi te izmisliti. Ajde da završimo ovo, pa ćemo pričati. Hvala vam puno na ovim porukama koje ste nam poslali, na pozivima i komentarima. Što se tiče, evo, neki završni komentar ove priče oko koncerta Dine Merlina, teško ponovljivo.
1: Nevjerovatno, spektakularno, premoćno.
0: Dini, čovjek u tim godinama pjevati tri koncerta, po tri sata zaredom, svaku noć zaredom je, ono, vjeruj mi, ozbiljan
1: poduhvat.
0: Ozbiljan poduhvat.
1: Pa jeste, mislim, reče slušatelj, Dino je nešto stariji, pa okej, ali nije on toliko stari, ja ne vjerujem da je ovo neki posljednji, da su ovo bili neki posljednji koncerti, ja vjerujem da ćemo mi još mnogo, mnogo koncerata, Dine, Merlina, da se naslušamo.
0: Evo, mi odjavljujemo i naša slušateljka nam zove, pa da vidimo samo šta je, uključit ćemo za kraj slušateljku. Halo, dobro jutro, evo već dobar dan, 10:04 minuta.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: Izvolite, u programu ste, evo, imate nešto za reći, vjerovatno, vezano za koncert.
2: Ne bih u program, malo bih vama nešto sugerisala.
0: Okej. Okay. Ja. Ok, gospođo, ostanite na vezi, a mi se pozdravljamo do sutra, do 7, sve najljepše želimo i čuvajte se, vrućina će biti strašna danas.
1: Tako je, samo hlad i šešir na očale i to vode puno pit.

život ko lijepi izlog s puno svjetla, prazna dekoracija. U njemu ima koliko hoćeš pari novih cipela i praznih obećanja. Da se strpim, da ti dam još malo,

0: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
1: Ula Popken. Počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
0: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje. Ula Popken. Moda koja slavi svaku siluetu.
1: Posjeti

0: i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.

0: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe, sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje.

0: Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
1: Priča se nastavlja. Nakon uspješnog prvog izdanja Aria Fashion Circuita stiže njegovo novo poglavlje Style Lounge Experience. Mjesto gdje moda silazi sa piste i postaje iskustvo. Isprobajte modele domaćih dizajnera. Upoznajte ljude koji

Najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Počasno srce Sarajeva na 32. Sarajevo Film Festivalu biće dodijeljeno američkom glumcu Woodyu Harrelsonu kao priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović istakao je da su Harrelsonov talent, karizma i glumačka odvažnost inspiracija generacijama umjetnika. Tokom festivala biće prikazani film Dobrodošli u Sarajevo, u kojem Harrelson ostvaruje jednu od glavnih uloga. Ovogodišnje izdanje SFF-a biće održano od 14. do 21. augusta. Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo saopštio je da u posljednje tri godine izdao skoro 20.000 obrazaca za besplatno putno zdravstveno osiguranje, što pokazuje sve veću informisanost građana o ovom pravu. Osiguranje pokriva troškove hitne medicinske pomoći u 14 evropskih zemalja, a zahtjev se podnosi u poslovnicama zavoda najmanje 7 dana prije putovanja. Iz zavoda pozivaju osiguranike da prije odlaska u inostranstvo iskoriste mogućnost besplatnog putnog osiguranja. Državljani Bosne i Hercegovine od 1. augusta ove do 1. augusta naredne godine mogu putovati u Azerbejdžan bez vize u turističke svrhe. Prema podacima Državne migracijske službe Azerbejdžana, tokom tog perioda dozvoljena su do 3 ulaska u zemlju uz boravak do 30 dana po posjeti. Mjera je uvedena radi jačanja bilateralne saradnje i razvoja turizma. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko danas bi trebao potpisati novi jednogodišnji ugovor sa Šalkeom. Nakon obavljenog prvog dijela ljekarskih pregleda u Gelsenkirchenu, danas slijedi završni pregled i potpis ugovora. Džeko će tako nastaviti saradnju s njemačkim klubom i ponovo zaigrati u Bundesligi, čija nova sezona počinje 28. augusta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
4: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
7: U BNC-u laptopi već od 179 km.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
7: Posjeti bnc.ba.
6: Ponuda je prava.
7: BNC, ponuda je prava.
8: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
9: Ula Popken. Počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
10: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje.
11: Ula Popken. Moda koja slavi svaku siluetu.
9: Posjeti Ula Popken prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Tačka ba. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može

će biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Počasno srce Sarajeva na 32. Sarajevo Film Festivalu biće dodijeljeno američkom glumcu Woodyu Harrelsonu kao priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović istakao je da su Harrelsonov talent, karizma i glumačka odvažnost inspiracija generacijama umjetnika. Tokom festivala biće prikazani film Dobrodošli u Sarajevo, u kojem Harrelson ostvaruje jednu od glavnih uloga. Ovogodišnje izdanje SFF-a biće održano od 14. do 21. augusta. Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo saopštio je da u posljednje tri godine izdao skoro 20.000 obrazaca za besplatno putno zdravstveno osiguranje, što pokazuje sve veću informisanost građana o ovom pravu. Osiguranje pokriva troškove hitne medicinske pomoći u 14 evropskih zemalja, a zahtjev se podnosi u poslovnicama zavoda najmanje 7 dana prije putovanja. Iz zavoda pozivaju osiguranike da prije odlaska u inostranstvo iskoriste mogućnost besplatnog putnog osiguranja. Državljani Bosne i Hercegovine od 1. augusta ove do 1. augusta naredne godine mogu putovati u Azerbejdžan bez vize u turističke svrhe. Prema podacima Državne migracijske službe Azerbejdžana, tokom tog perioda dozvoljena su do 3 ulaska u zemlju uz boravak do 30 dana po posjeti. Mjera je uvedena radi jačanja bilateralne saradnje i razvoja turizma. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko danas bi trebao potpisati novi jednogodišnji ugovor sa Šalkeom. Nakon obavljenog prvog dijela ljekarskih pregleda u Gelsenkirchenu, danas slijedi završni pregled i potpis ugovora. Džeko će tako nastaviti saradnju s njemačkim klubom i ponovo zaigrati u Bundesligi, čija nova sezona počinje 28. augusta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog prijepodneva i danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 36, a trenutno je 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put.
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
2: I prvi radni ponedjeljak u mjesecu avgustu je tu. Dobar vam dan, nadam se da ste odmorili za vikend, napunili baterije i da ste spremni za novi početak i sedmice i mjeseca. Avgust je jedini mjesec koji u većini jezika zadržava ime po caru. Ima 31 dan jer car nije htio da njegov mjesec bude kraći od Julijevog. Tradicionalno se vezuje za žetvu, odmor i sazrijevanje, kako plodova, tako i odluka. Pa evo, iskoristite ovaj mjesec najbolje što možete, a mi ovaj sat otvaramo naravno uz hitove.
3: Dobar dan Sarajevo.
4: Dobar dan Sarajevo.
3: Dobar dan.

0: Merlin i nova pjesma Zbog tebe na Hit FM-u danas, nakon tri noći uživanja na Koševu i nezaboravnoj atmosferi. Vjerujem da sve vas koji ste bili još uvijek drže utisi i da ste napunili baterije za novu radnu sedmicu. Ponedjeljak je i avgust je, pa idemo kratko sa blokom reklama, a onda se vraćamo hitovima i uskoro slušamo pjesmu koja je za par sati skupila preko milion pregleda. Ostanite sa nama.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu. Jer svaki dan je dan za kafu. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sad.

0: Sled svjetlom. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kinodvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno,

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM ovog ponedjeljka i već sam pomenula da ćemo slušati pjesmu koja je u trendingu već 3 dana i da naravno Severina ponovo privlači veliku pažnju. Njena nova pjesma Nisam kriva ja ili Bezosjećajna u samo 24 sata od premijere prikupila je više od 1 milion pregleda na YouTube, u društvenim mrežama i streaming platformama. Pjesmom je ujedno najavila i novu muzičku trilogiju, a poručila je da nikad nije jurila trendove, nego da je uvijek vjerovala u dobru pjesmu, iskrenu interpretaciju i emociju. Kaže da joj je najveća nagrada kada se ljudi pronađu u njenim stihovima, pjevaju njene pjesme od početka do kraja i dobro se zabavljaju. Uskoro stižu još 2 nove pjesme, a mi sad slušamo upravo ovu o kojoj svi pričaju. Severina i Nisam kriva ja na Hit FM-u.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
3: Ula Popkan. Počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
2: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje.
3: Ula Popkan. Moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popkan prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801.

nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ljekari upozoravaju da visoke ljetne temperature mogu ozbiljno ugroziti zdravlje bubrega, posebno kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i onih koji rade na otvorenom. Subspecijalistica nefrologije primarius doktor nauka Amela Bećiragić ističe da dehidracija može dovesti do akutnog oštećenja bubrega, zbog čega je tokom vrućina važno unositi dovoljno tečnosti, izbjegavati dugotrajan boravak na suncu i pridržavati se preporučene terapije uz konsultaciju s ljekarom. Građanima kantona Sarajevo dostupno je 17.500 besplatnih dijagnostičkih pregleda u ugovornim zdravstvenim ustanovama za pretrage na koje se u javnom sektoru čeka duže od 90 dana. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Kasanović izjavio da troškove snosi Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, koji je za ovu namjenu izdvojio 3,5 miliona maraka s ciljem smanjenja listi čekanja i bržeg pristupa dijagnostici. Inicijativa za dvogodišnji moratorij na aerodromsku taksu od 3 marke po odlazećem putniku još nije dobila podršku. Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine smatra da bi ukidanje taksi ugrozilo njeno finansiranje i državni budžet. S druge strane, 4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini, kao i više aviokompanija, tvrde da bi suspenzija doprinijela otvaranju novih aviolinija. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto podržava smanjenje, ali ne i potpuno ukidanje ove takse. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine će u sklopu priprema za utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo ugostiti selekciju Poljske 20. augusta u sportskoj dvorani Hrasnica. Utakmica će biti odigrana s početkom u 19 sati. Duel protiv Poljaka poslužit će selektoru Dariju Gergi kao provjera pred duele s Italijom u Tuzli 28. augusta i Litvanijom u Vilnusu 31. augusta. U prodaju je pušten i ograničen broj ulaznica. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: se na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog prijepodneva i danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 36, a trenutno je 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put.
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
2: I evo nas u novom satu na Hit FM-u ovog 3. avgustovskog dana, početak sedmice, početak mjeseca. Neki rade, neki odmaraju, kako god, želim vam dobar dan i pijte puno vode. Ostanite hidrirani i rasklađeni na ovim temperaturama, a mi idemo dalje sa muzikom.
3: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo. 104,9 Hit FM.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM. U ponedjeljak je Sarajevo već polako ulazi u onu svoju posebnu festivalsku atmosferu. Turistička sezona je u punom jeku, smještajni kapaciteti se rezervišu, a sve smo bliže početku 32. Sarajevo Film Festivala. Upravo sa SFM

0: Pa stižu nam jedne lijepe vijesti za ljubitelje domaće kinematografije i to nakon punih 25 godina film Ničija zemlja Dani Satanovića vraća se na Sarajevo Film Festival i to kao film koji će zatvoriti ovogodišnje izdanje festivala. Publika će tom prilikom premijerno pogledati digitalno restauriranu verziju filma u 4K rezoluciji, a na projekciji se očekuje i dolazak ekipe filma predvođene rediteljom Danisom Tanovićem. E sad, prisjetit ćemo se da je Ničija zemlja 2002. godine osvojila Oscara za najbolji strani film i tako Bosni i Hercegovini donijela jedno od najvećih međunarodnih priznanja u oblasti filma. Film koji priča priču o ratu, apsurdu i ljudskosti osvojio je cijeli svijet, a sad će ponovo biti prikazan upravo tamo gdje je prije četvrt stoljeća započeo svoj festivalski put. Biće to prilika da ga oni koji ga dobro pamte ponovo dožive na velikom platnu, ali i da ga nova generacija gledalaca otkrije u jednom sasvim novom izdanju.
1: Dobar dan Sarajevo.
2: Dobar dan Sarajevo.
3: Hit FM radio.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje, ja biram Libres. Do 11.8. kupovinom dnevnih i higijenskih uložaka brenda Libres u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
3: 3 dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km. Vaš robot. Hit FM.

0: Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Ponedjeljak na Hit FM-u, avgust nam je stigao, a s njim i ose koji baš u ovom periodu postaju mnogo upornije nego inače. Pa vjerovatno ste već primijetili da ih sve više ima oko stola, roštilja ili čaše soka, jer upravo sad intenzivno tragaju za hranom. Ipak važno je podsjetiti da su ose korisni insekti i ne trebamo ih ubijati kao muhe, na primjer, jer ose tokom proljeća i ljeta hrane se drugim insektima i pomažu u održavanju prirodne ravnoteže. Pa cilj nije da ih uništavamo, nego da ih usmjerimo dalje od mjesta gdje mi boravimo. E sad, ako se pitate kako, evo postoji par nekih jednostavnih trikova i kažu da hranu i slatke napitke držite pokrivene, redovno uklanjajte opalo voće iz dvorišta ako ga imate i zatvarajte kantu za smeće. Pomoći mogu i eterična ulja poput mente, eukaliptusa i karamfilčića, njihov miris osama nije naročito privlačan, ali ih je potrebno obnavljati svaka 2 do 3 dana jer na otvorenom brzo ispare. Ako baš želite da ih počastite nečim i zadržite podalje od svog stola, možete nekoliko metara dalje ostaviti komadić prezrelog voća. Tako će one imati svoj švedski sto, a vi ćete mnogo mirnije uživati u kafi, ručku ili večeri na terasi. Na kraju krajeva, malo prostora i za nas, malo za prirodu i ose i svi će biti zadovoljni.
2: Dobar dan, Sarajevo!
3: Dobar dan, Sarajevo!
4: Hit FM radio.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Priča se nastavlja. Nakon uspješnog prvog izdanja Aria Fashion Circuita stiže njegovo novo poglavlje Style Lounge Experience, mjesto gdje moda silazi sa piste i postaje iskustvo. Isprobajte modele domaćih dizajnera, upoznajte ljude koji ih stvaraju, otkrijte beauty novitete, profesionalno se fotografišite, stvarajte sadržaj, družite se, jer stil nije samo ono što nosimo, stil je način na koji doživljavamo modu. Aria Fashion Circuit predstavlja Style Lounge Experience The Art of Dressing 6. augusta 2026. Respace Designers Hub Aria Mall Sarajevo. Moda se razvija, a vi ste i dalje dio nje.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
7: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled.

0: se u javnom sektoru čeka duže od 90 dana. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Kasanović izjavio da troškove snosi Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, koji je za ovu namjenu izdvojio 3,5 miliona maraka s ciljem smanjenja listi čekanja i bržeg pristupa dijagnostici. Inicijativa za dvogodišnji moratorij na aerodromsku taksu od 3 marke po odlazećem putniku još nije dobila podršku. Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine smatra da bi ukidanje taksi ugrozilo njeno finansiranje i državni budžet. S druge strane, 4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini, kao i više aviokompanija, tvrde da bi suspenzija doprinijela otvaranju novih aviolinija. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto podržava smanjenje, ali ne i potpuno ukidanje ove takse. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine će u sklopu priprema za utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo ugostiti selekciju Poljske 20. augusta u sportskoj dvorani Hrasnica. Utakmica će biti odigrana s početkom u 19 sati. Duel protiv Poljaka poslužit će selektoru Dariju Gergi kao provjera pred duele s Italijom u Tuzli 28. augusta i Litvanijom u Vilnusu 31. augusta. U prodaju je pušten i ograničen broj ulaznica. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremenska prognoza na Hit FM.
2: Prognozu na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano i vruće, zbog čega je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 36, a trenutno je 29 stepeni.
2: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
2: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
3: Prošlo je 14 sati i evo, podnevni program na Hit FM-u i naše zajedničko druženje za ovaj ponedjeljak se ovdje završava. Ja sam sa vama ponovo sutra od 12. Vi naravno ostanite i dalje uz najveće hitove, aktuelnosti i zanimljivosti. Za manje od sat pridružit će vam se Laila. Do sutra, šaljem vam pozdrave.
4: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo. 104,9 Hit FM.

kaže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH

0: Telekom, moja priča.
1: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
2: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
5: Filmski spektakl Spider-Man Novo doba stiže u Cineplex Sarajevo i donosi večer ispunjenu akcijom, zabavom i pravom superherojskom avanturom. U četvrtak 29. jula očekujete Super Hero Night uz predpremjerne projekcije od 20 sati u 3D i 2D formatu i uz neprevaziđeni Dolby Atmos zvuk. Očekujete Coca-Cola pića dobrodošlice, mrvica cupcakesi, pokloni prijatelja Digital City, cosplay druženje i ekskluzivni Spider-Man posteri za posjetioce. Dođi kostimiran, pokaži svog omiljenog superheroja i osvoji voucher za kokice i Coca-Colu. Rezerviši svoju ulaznicu već danas i budi dio najveće Spider-Man avanture ovog ljeta. Super Hero Night, Spider-Man, novo doba, 29. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
6: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
7: Počelo je finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu koje donosi nikad veće uštede. Na sve već snižene artikle do 50% vas očekuje još dodatnih 20%.
8: Vrhunski italijanski stil i udobna moda za cijelu porodicu. Zgrabi svoje favorite u Upimu i Blue Kidsu.
7: Čekamo vas u Sarajevu i Tuzli ili na našem online shopu. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, jer vrhunski italijanski stil se ne propušta.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u posjeti Bosni i Hercegovini, gdje je s predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom obišao Janjske otoke kod Šipova. Vučić je tom prilikom poručio da očekuje poštovanje

srpskog naroda i da se, kako je rekao, svi Srbi nazivaju tim imenom bez regionalnih odrednica. Tokom dana najavio i posjete Janju i Čipuljiću kod Bugojna. Građanima kantona Sarajevo dostupno je 17.500 besplatnih dijagnostičkih pregleda u ugovornim zdravstvenim ustanovama za pretrage na koje se u javnom sektoru čeka duže od 90 dana. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Kasanović izjavio da troškove snosi Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, koji je za ovu namjenu izdvojio 3,5 miliona maraka s ciljem smanjenja listi čekanja i bržeg pristupa dijagnostici. Inicijativa za dvogodišnji moratorij na aerodromsku taksu od 3 marke po odlazećem putniku još nije dobila podršku. Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine smatra da bi ukidanje taksi ugrozilo njeno finansiranje i državni budžet. S druge strane, 4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini, kao i više aviokompanija, tvrde da bi suspenzija doprinijela otvaranju novih aviolinija. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto podržava smanjenje, ali ne i potpuno ukidanje ove takse. Na 32. Sarajevo Film Festivalu program Open Air donosi projekcije vodećih domaćih, evropskih i svjetskih ostvarenja u ljetnom kinu. Festival će otvoriti film Očevina poljskog reditelja Pavela Pavlikovskog, dok će publika imati priliku pogledati film Dobrodošli u Sarajevo Michaela Winterbottoma s Woodyem Harrelsonom u glavnoj ulozi. Program zatvara Oscarom nagrađeni film Ničija zemlja Danisa Tanovića. Festival se održava od 14. do 21. augusta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, love box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Jakov Jozinović na talasima Hit FM-a. Ne može nam nikako dosaditi ovaj mladi momak sa svojom harizmom i svojim pjesmama. Slušamo ga cijelo ljeto. Baš je onako tempirao album kada će i pjesme naravno kada će izaći. Da, čitavo ljeto imamo šta slušati pojačano do daske.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja.
7: Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom.
8: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
9: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 km, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada 3XL pack 2,65 km, vaš robot.
10: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

Rekoh malo prije, osvrnut ćemo se detaljnije na koncert Dine Merlina, odnosno koncerte, pardon, koji su održani petak, subota i nedjelja veče na stadionu Koševo. Koliko je samo ljudi bilo i koliko je još uvijek ljudi u našem gradu, saobraćajna gužva je čitav dan, kao da nije ljeto.

0: To važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
6: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 3. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Stručnjaci upozoravaju da bi učestale suše i visoke temperature mogle imati ozbiljne posljedice po vodne resurse, poljoprivredu i energetiku u Bosni i Hercegovini. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save navode da trenutno nema ekstremno niskih vodostaja, ali da se tokom augusta i septembra očekuju duži sušni periodi. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Bićo upozorava da suša već smanjuje prinose i povećava troškove proizvodnje. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine IDEA saopštila je da je do danas zbog prikupljena 4 kaznena boda poništeno 5375 vozačkih dozvola. Među vozačima kojima je dozvola poništena, skoro 89% su muškarci. Iz IDEA podsjećaju da su kazneni bodovi jedna od mjera za povećanje sigurnosti na cestama, a da za vozače početnike važe strožija pravila. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje podsjeća da u Federaciji Bosne i Hercegovine nije moguć opšti dokup radnog staža. Međutim, radnici kojima poslodavac nije uplaćivao doprinose mogu pod određenim uslovima sami izmiriti taj dug kako bi ostvarili pravo na penziju. Nezaposlenim osobama kojima nedostaje do 3 godine staža, doprinose može uplatiti nadležna služba za zapošljavanje ako ispunjavaju zakon.

0: Imam te, moj otrove, Ivana Banfić. Ivana Banfić, kakva pjesma. I uvijek ću reći kada čujem ove njene pjesme koliko mi je žao što je žena. Pa nije ona batalila skroz pjevanje, ali u suštini nema je, nije aktivna na muzičkoj sceni i pokušala se vratiti sa nekim dance-om što je radila početkom 2000-ih, ali to sada više ovdje ne pije vode. Pa evo, neki apel za Ivanu Banfić, samo pustite taj svoj glas iz sebe, napravite nam ovakve pjesme, ovo nama treba od Ivane Banfić. IB neka ostane u tim nekim tinejdžerskom mladalačkim danima, gdje i pripada.
1: U pokretu ste, vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
1: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje, ja biram Libres.
2: Do 11.8. kupovinom dnevnih i higijenskih uložaka brenda Libres u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba Kids.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenji ih za nagrade.
1: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
4: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

lijep pozdrav, ponedjeljak je 3. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Stručnjaci upozoravaju da bi učestale suše i visoke temperature mogle imati ozbiljne posljedice po vodne resurse, poljoprivredu i energetiku u Bosni i Hercegovini. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save navode da trenutno nema ekstremno niskih vodostaja, ali da se tokom augusta i septembra očekuju duži sušni periodi. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Bićo upozorava da suša već smanjuje prinose i povećava troškove proizvodnje. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine IDEA saopštila je da je do danas zbog prikupljena 4 kaznena boda poništeno 5375 vozačkih dozvola. Među vozačima kojima je dozvola poništena, skoro 89% su muškarci. Iz IDEA podsjećaju da su kazneni bodovi jedna od mjera za povećanje sigurnosti na cestama, a da za vozače početnike važe strožija pravila. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje podsjeća da u Federaciji Bosne i Hercegovine nije moguć opšti dokup radnog staža. Međutim, radnici kojima poslodavac nije uplaćivao doprinose mogu pod određenim uslovima sami izmiriti taj dug kako bi ostvarili pravo na penziju. Nezaposlenim osobama kojima nedostaje do 3 godine staža, doprinose može uplatiti nadležna služba za zapošljavanje ako ispunjavaju zakonske uslove. 3 koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo okupila su oko 200.000 posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, saopštila je vlada kantona Sarajevo. Tokom 3 koncertne večeri nije bilo ozbiljnih intervencija hitnih službi, a za sigurnost i nesmetano funkcionisanje grada bili su angažovani policija, zdravstvene službe, vatrogasci i komunalna preduzeća. Iz vlade kantona Sarajevo ističu i da su koncerti imali značajan turistički i ekonomski efekat za glavni.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme i sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, zbog čega i dalje na snazi narandžasti meteo alarm. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 17, a najviša dnevna oko 37 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 17 sati, družimo se i ovog 3. augusta na talasima Hit FM-a. Evo, saobraćajne su gužve, ali ćemo mi njih brzo i nekako lagano zaobići i preskočiti i izdržati kako god želite, uz dobru muziku i zanimljive informacije sa talasa Hit FM-a. A pazite ovo, u znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru, Woodyu Harrelsonu bit će dodijeljeno Počasno srce Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala. Kao jedan od najcijenjenijih i najsvestranijih glumaca svoje generacije, čija je karijera podjednako uspješna na filmu, televiziji i u teatru, Harrelson je 3 puta bio nominiran za nagradu Oscar, uključujući nominaciju za najboljeg glavnog glumca za film Narod protiv Larrya Flinta, zatim nominacije za najboljeg sporednog glumca za filmove Glasnik i 3 plakata Izvan grada, a zapaženu ulogu imao je i u Zlatnom palmom nagrađenom filmu Trougao tuge. Na 32. Sarajevo Film Festivalu bit će prikazani film Dobrodošli u Sarajevo iz 1997. godine, koji je premijerno prikazan u Kanu iste godine i na 3. Sarajevo Film Festivalu, a u kojem Harrelson igra jednu od glavnih uloga. Film je potresno ispitivanje rata u Bosni sredinom 90. i uloge novinara u njegovom medijskom pokrivanju, a temelji se na knjizi novinara Michaela Nicholsona Natasha's Story. Projekcija filma bit će održana u ljetnom kinu Coca-Cola u programu Open Air. Jedva čekamo Sarajevo Film Festival i ovu legendu, živu legendu, da nam dođe ovdje u Sarajevo i da se pokloni publici na Open Airu nakon prikazivanja ovog filma, i naravno i kafa s njim kada bude i sve ono što nam ima reći i što ima s nama podijeliti, da upijemo kao spužve. Dobro nam došli svi dobri ljudi svijeta ovdje kod nas u Sarajevo, a 32. SFF jedva čekamo. Koliko puta to moram ponoviti, a nikad nije dovoljno.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo ćete doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između 2 fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Sebi seke ljubile mornare. Magazin smo slušali, nadam se da ste uživali. Idemo dalje, dobra muzika do 18 sati i naše druženje. A i nakon 18 sati također dobra muzika na talasima Hit FM-a. Budite uz nas.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate.

0: te po 1 KM, ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu. Jer svaki dan je dan za kafu.
2: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Priča se nastavlja. Nakon uspješnog prvog izdanja Aria Fashion Circuita stiže njegovo novo poglavlje Style Lounge Experience, mjesto gdje moda silazi sa piste i postaje iskustvo. Isprobajte modele domaćih dizajnera, upoznajte ljude koji ih stvaraju, otkrijte beauty novitete, profesionalno se fotografišite, stvarajte sadržaj, družite se, jer stil nije samo ono što nosimo, stil je način na koji doživljavamo modu. Aria Fashion Circuit predstavlja Style Lounge Experience The Art of Dressing. 6. augusta 2026. Respace Designers Hub Aria Mall Sarajevo. Moda se razvija, a vi ste i dalje dio nje.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
8: Tri dana, top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km. Vaš robot.

Vruće kao pecive na dlanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

0: Time. Sa vama je Lajla.
1: Pola šest nam je i evo malo sportskih vijesti na talasima Hit FM-a u našem poslijepodnevnom druženju, što da ne. Sigurna sam da ste ispratili potpisivanje ugovora za Leeds United našeg dragog Tarika Muharemovića, da ne govorim o Juventusu i potpisivanje ugovora našeg dragog mlađehnog Kerima Alibegovića. A evo sada i čekanje oko Džeke došao kraj, potpisuje ugovor sa Šalkeom. Dakle, nastavlja saradnju. E sad, koliko vas iskreno već prati utakmice Leeds Uniteda. Ja, koja zaista nisam nešto pretjerano prije gledala te utakmice, malo su mi onako nogometne, izvinjavam se svima vama koji ste strastveni ljubitelji nogometa, ali zaista mi je bilo dosadno, onako šutaju loptu. Hoće, neće, biti 1, 2, 3, nije bitno golova, ali ovo svjetsko prvenstvo me je baš onako oduševilo s te strane koliko je tih roller coastera bilo, pa evo sinoć smo i gledali Leeds United protiv Liverpoola utakmicu, sjajan je naš Muharemović bio, grli on tamo, ljubi svakoga, ali i sjajno je njegova ekipa igrala, prijateljska utakmica jeste bila, ali golovi se broje, uvijek se broje. Evo, jedno čekamo vidjeti i naše Kerima, naravno naš Dijamant nastavlja karijeru u Šalkeu, bit će tu dosta dobrih utakmica, lijepo su se naši momci počeli raspoređivati i jedno čekamo da malo steknu iskustva i ove kvalifikacije za evropsku pa za novo svjetsko prvenstvo. Ljudi moji, nama neće biti kraja, vjerujte mi.

Staje ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja. Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: Pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

lijep pozdrav, ponedjeljak je 3. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Stručnjaci upozoravaju da bi učestale suše i visoke temperature mogle imati ozbiljne posljedice po vodne resurse, poljoprivredu i energetiku u Bosni i Hercegovini. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save navode da trenutno nema ekstremno niskih vodostaja, ali da se tokom augusta i septembra očekuju duži sušni periodi. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Bićo upozorava da suša već smanjuje prinose i povećava troškove proizvodnje. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine IDEA saopštila je da je do danas zbog prikupljena 4 kaznena boda poništeno 5375 vozačkih dozvola. Među vozačima kojima je dozvola poništena, skoro 89% su muškarci. Iz IDEA podsjećaju da su kazneni bodovi jedna od mjera za povećanje sigurnosti na cestama, a da za vozače početnike važe strožija pravila. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje podsjeća da u Federaciji Bosne i Hercegovine nije moguć opšti dokup radnog staža. Međutim, radnici kojima poslodavac nije uplaćivao doprinose mogu pod određenim uslovima sami izmiriti taj dug kako bi ostvarili pravo na penziju. Nezaposlenim osobama kojima nedostaje do 3 godine staža, doprinose može uplatiti nadležna služba za zapošljavanje ako ispunjavaju zakonske uslove. 3 koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo okupila su oko 200.000 posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, saopštila je vlada kantona Sarajevo. Tokom 3 koncertne večeri nije bilo ozbiljnih intervencija hitnih službi, a za sigurnost i nesmetano funkcionisanje grada bili su angažovani policija, zdravstvene službe, vatrogasci i komunalna preduzeća. Iz vlade kantona Sarajevo ističu i da su koncerti imali značajan turistički i ekonomski efekat za glavni grad. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Idemo odmarati, družimo se ponovo i sutra od 18 sati. Čuvajte se ovih vrućina, nemojte preko dana puno hodati. Ovo je sada taman vrijeme za otići negdje, pa možda ajde još neki satak vremena, otići negdje popiti kaficu, provrtiti se po gradu, udahnuti onaj život iz Ferhadije, sa čašije, ljudi, omladine, svih generacija koji se nalaze upravo tamo i svih vjera, svih nacija, svih zemalja skoro svijeta, kogod nam je došao, onako baš lijepo izgleda Sarajevo u ovim ljetnim mjesecima i to je nešto što bar mene opusti, tako da evo preporučujem i vama, ako ste imali loš dan, otiđite, prošetajte, udahnite tu energiju i obećavam, bit će vam puno lakše. Čujemo se mi sutra od 15 sati. Ćao!

Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana. Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

ljeto. Smanji priču, ojačaj hitove. Uživaj u ljetu. Uživaj u ljetu uz Hit FM radio. Mi smo

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku.

0: posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
2: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Malla. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

0: Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio.
1: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
2: U Ula Popkan počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
1: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje. Ula Popkan, moda koja slavi svaku siluetu.
2: Posjeti Ula Popkan prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.
3: Tri dana, top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 kg, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada, 3XL pack 2,65 kg, vaš robot.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kapa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
8: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje.

0: pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Priča se nastavlja. Nakon uspješnog prvog izdanja Aria Fashion Circuita stiže njegovo novo poglavlje Style Lounge Experience. Mjesto gdje moda silazi sa piste i postaje iskustvo. Isprobajte modele domaćih dizajnera, upoznajte ljude koji ih stvaraju, otkrijte beauty novitete, profesionalno se fotografišite, stvarajte sadržaj, družite se, jer stil nije samo ono što nosimo. Stil je način na koji doživljavamo modu. Aria Fashion Circuit predstavlja Style Lounge Experience The Art of Dressing 6. augusta 2026. Respace Designers Hub Aria Mall Sarajevo. Moda se razvija, a vi ste i dalje dio nje.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lamp box ili ljubavna sjedna.

Uči ljeto na Hit FM-u. Gdje se kupaš, tražim te, lutam, reci gdje si, eto me, tu sam. Gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš, gdje gaziš ježa i malo kuža. Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

0: aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
8: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.

0: i sna, tragovi tvoga mirisa još su tu, se podsjeća na ludu.
1: Slušaj najveće hitove online www.hitfm.com.